0: Barcho asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kasla atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bi.
2: Estás escuchando tu programa.

Hermano u hermana, la atli o kakwechi kwa minkil sali junala na kwan, na saosa linchol, chihulakaran, sala junkablal, rikinshtiab linkush, ni samachakunak, chikabirta shakliratini Dios parkwit, torratina, tishkuchiku, tishcholopchiku sali junala na kwan. Liratini Dios nakatabaran sali Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 y 19. Nashtiachi jokain liratin li Dios. Utlish yolajikli Jesucristo. Jokain nakikwan. Lish María lishna li Jesús. Aktsaman bil shbala José. Tohmahin keshlakabrip. Naklish María kikana. Chichaja ishk shban shkwankil. Lisantil musikej. Utshbanak tig shola José. Li aktsaman re. Inka kirach shkutbal shutan lish Maria shrach shkanat mankil chimukmu. Chokochira mankil hermanos li atina inchirish cholajik li kakwa Jesus. Nakanawak kui hermano ut hermana nakla o arin se shbena ruchichoch nakwa hunak li kamig o krechi hulak kikin. Naknashkeke nak hulak re kukin o malakchare kukin chibek. Karuna ko okchish banunkil, na ko okchish kushlankil, karuna ru taka, kawresi resh kulbal, lishnaaj, litish tseka, na ko okchish kushlankil. Matoha da chik kwenkep li hermanos o malak li hermanas neke kwi la in, kwanak mas babay li nakhek bar ki kwenkep kwi, ni ko okchish chepal, Barputte minkuli en común, barputte minkuli hermanos o malakli cristian li chalkebre, kaputrut kachapcha andi li hermano re li sumatin, ud li hermana ishknashchere li sumatin, karut kapanu, na kuahra ni ke chali ka común chibek, pero mas babaili na jej kwankoki, malak tohta kachi unakli kochoch, malak tohta kachi unakli kanak barkui, sate kakuli ka común, na ko okchish tzilinkili rish na ko okchish. Ushlankil karuna ruta akamanu. Banan li ninghultika kwe hermano ut hermana. Sa li hunala an nak nikeshkeke nak hulak reheblih. Li kakomon chibek. Pues ak nakanaw karuku tankil nikeshke in kutana in o malak in ora to hulak. Pero banan hermanos. Nak kiyola li kakwa Jesus. Mahun kinawokre karuta man or nak ta yolak. Karuta man or nak ta hulak. Nakta kulung sa shmena ruchichoch anit takwi ahukin par takwi anit takwi familia anit takwi lekaskitsin an lita cholak kwi hukanak chochish kebali ratin ni Dios nak chochish utlish cholakik li Jesucristo hukain nak kikwan mahuna na wokre nak lekakwa Jesus ta cholak sa lish familia li lish Maria. Mahunak uslan renak Maria rah li ish tayolak kwele kakwa Jesus. Nak ni nao hermanos la ish li nabek chikwa bek. Ni nao nak nako atinak chirish nak nakanahu nak li ish se kyuam. Li ni nao nak cholcho cheru karu narak kyebal malak takatawiru li atin in nak nakanah se kyakak ish kunak li hermana. Entonces li chochish huldikankil. Li ratin ni Dios nak rikin kui bebli li hermanos in rikin li sahil tukish lish Maria ut rikin li sahil chahom kuing la José lish Maria nak kikwanchak tin hun sahil tukish kialak kui nak ak tsamam il chikan shpan la José narak na el nak kial chisep chik te sumlak ki chalak José ki sikiru Lish Maria chokrishakil ut kishtsama. Pero abanan, akshtsama chik litukisha in la José. Nak kichalish angel ikakwa chiratinanki lish Maria litukisha in at samambil chikan. Kichalish angel ikakwa kishtsarakire lish Maria kishtyere lish Maria nak haan li ishksikbiliru nak tachoklaku ilikakwa Jesus. Aban li nakwila rin o malak li nakatawiru malak li chochis cheba li ratin ni Dios. Tomaki nakwan rikin li sumatin aunque aksamak chikan. Aunque lish Maria aksamak chikan tomaki nakwan. Chilaklo tomaki nashik rikin sakal
chikwang karub akutan sa lirochos la Jose. Mukush banuta in. Mukushe hulakta, chishkush langkili inak. She akotrah li lismaria chikwang ashon trahrik in inka. Abanan li costumbre reli li tenamit Israel malak li la judíos. Neke samali ish chiru hun cha neke ish ku kichikiru hokete sumlak utnak akshish ku birunak te sumlak después chirisha an neke okchish kaurisimkil chichabil linin e omrak li sumlak antes mano pero abanan lish chalalinak tentonak chisakiru li sumlak tes mano muku Maka karu naruta si manunak toh makine ke sumla muku naruta te kwang chilaklo pero kui hunakli kristian ak kul hun kompromisos si ben kui ok chichis manun kil kakrerur kin halang kristian entonces li chakrap kish eli dios relah moises na kui tish man hunakli kaskitin chihokan ak Kuanchik hunak compromiso rikinchik hunakli li sah kuin omalak li sah tukish omalak aksumla chikan utish sikchik hunakchik halanchik lish sum atin malaklish li rishakil entonces li dios kish kere lah moises na kam sim ilak chipek ma li kuin omalak li ish ut te kere tal chanru chochik ulmang sa nakikyola li kakwa jesus malakli ki Naki kulun li kakwa Jesus. Ak tsamambil, toha tsamambil, tohmahi nake sumla, tohmahi nake ke kwan chilaklo, malak tohmahi nashkam li tukish in la Jose salish hun kabal renak taok chikwang salish hun kabla rich beni sumatin. Nakishnaw la Jose nak kyaha ish chikli lish Maria. Nakishnaw la Jose nak ki ok chikutung nak. Kinume humpo kui po ki okchik utum na kwanchik se lish Maria an kwanchik chokhun ish kaha ish utsaliratini dios chochis chepanak uchipanak tiks chola Jose li aksh saman re inka kirash kutbashutan lish Maria ishrah rash kanap menkil chimokmu karuna rahna eli atina in la Jose shbanak nashikwaru y dios la Jose shbanak Ahpa manel, mukush rahtash ko ochi hitok churuhe bichakrap, mukush rahtash hitok churuhe lish, lishna lish chukwa lish Maria, mukush rahtash chikbari seunak chakilal, mukush ko ota chish, ye balak kam in joli ishka inch banu lina lebin, shkwan rikini queen, utla in akshins a machakushakil, kshkulub rahla Jose, kwan rashkulub nakshko o. Chihitok ut kwan rach kulub nak shesh kamsirach lish Maria shesh kerach chipek shesh kamsirach chipek porque chochik utung likaruli chochik ulman shesh yuam lish Maria pero abanan la Jose como nachpa abanel na shikwaru y Dios likarush ok shkushlanki lish kushla shkanabrach lituk ishain chimahun rach nawokre kah rachaan kinawokre Kui chatka kere tal o malak chatka keleer li atin in la o naruna ka keleer como que si maka raj kwan como que si maka raj unak shnimali na lep ki kulman arin arin in hultika ere hermanos li karu ki kulman nashcheke ratin dios nak ki kwan hun chi il ki kwan hun chitaw aliru chiho ka in rail cholek chisa li hun sumalil Chi cristianin o malak sa shtuam li sahil tukish Maria ut sahil chahom la Jose. Arin la ini nau ut nintawiru nak la o narraho li kachon. Nako tiapak, nako tiote. Karu kishkushla lis Maria nak kishkielis angeli kakwaare nak takanak si tiakak is. Ut li tishkire si haan hun Telom ut Jesus tishkechuk shkawa naqnin tau hermanos kisach cholish Maria
ni nau nak kisach cho toh mak anas nau muku kuanto hunak na le chirisha ali chochi kihe gre chochi sarak ikre porque nas nau nak muku ak kuahenak tarik in sum ati malaku ak chalom tali hunka mla o como ta kuil ban manak chabilish kaush cholish maria uch nau nak inch volum tali dios entonces kish sume chiruli ángel inak ta ushlikli linarajli dios estuam pero naknakakam silbarish na le mankil hermanos mukujual sata chikwan ki okchis num sinkili kutan ki okchi chinumekli junal ki okchi numekli kutan likutan ni nau na qin na tihok ni nau in mukusata chik chol anna numes chol kal chiru ni nau chika uschan irutim porque bonita snawom chirishli na let me chochi kulman pero bananka kui likuan se chol ana karuta kana kui karuti shkela jose chaniru ta kana kui chirishana let me shbana como kama shin hultikana le lis costumbre le tenamit israel manakli tenamit ebla judíos kui na ke shban hunak ya sea likuin o manakli ishq na shik chik kuhmari brikin chik hunak chik kuin manakunak chik ishq an kam sim ilchipek kui akwash compromiso kui aksumsu ha an ili jochi no mexish ka ushlish maria ni nau nakhlish maria ma ka karush ka uresion ma ka karunash nau ku kamata la o malakla es hermanos le kwan le junka blale su matin chol chol cherunak yo kesh roi ningi hun le matan ak ne ke kauresi li ka agreru ne ke kauresi li shkulpal pues le matan chiruli dios chisale chol chise se eru ak ne ke shok chishkush nankil ak ne ke nam karu pohil malakutankil te kule matan chiruli dios ak ne ke kauresi le chenatumin ak ne ke kauresi li tik ak ne ke kauresi li na jeh kauresi mbil chihunil sale chol porque ne que nauta aquí en cambio les maría han maca cauresión me kunash nauta nakta atinak shbali ángel kunash nauta nak karuli yo karuli okrechi kulman se yo amo kunash nauta me kush cauresita chakli agreru kush cauresita chakli le ku cauresin bilta li agreru ra jual ángel chiru matoja tchigla josé amak anash nau maka karush ka ushlish ka ush anak tishpan li sumlak rikin li ishqin chi ho na hulak chiru li dios lish ka ush an roi beninki li honal utrenak ak josh ko shlankin lak ha an kwan sish ka ush an li sum atin rikin an tin panulin hun kablan ha an li kwan sish chol an pero muku kwan ta sish chol nak akarura chikta och chiril bal chirish rikin li ishlish sama hunak trah kama li kire sing pues entonces ni hultika ere hermanos na ki kwa hun rai choleg u también chakilal chisash kolonik li kakwa se shmenan uchi choch ki kwa hun tin hultika chijo kain maka hunak karu ak kaure sin mil resh kulbali kakwa maka karu ak chapil maka karu ak kaure sin mil renak ta ilman ta kulman kulika kwa Jesus nak ta chulak sa shmenar chot aban likarup ang kikwan an ray cholehil li kiyabak li pokoklein ka ush karush kya lale in chochi kulman chan la Jose kapu chikru cho kinchish kulman matin hito matin kye porque kuitin kye chan sa sholan te shkamsi te shkechipek te shkamsi pero karukish kushlas sa shol ren kinkat tishkul le tuqishin o malak le ishq li aksama han li shmari mejor li karush kushla nak maka tishye maku tahi tokta maka karu tishchap maka karu troksi amanan tiash kanam shkushlan kil le chochi kulmang o tishyes shol mejor tin kanam moku tin kieta re ma hunah e tin kie tin kanam li ishq li aksin sama. Entonces, hermanos, le ratín de Dios, ¿cuál chenaus? Pero banan también, ¿cuán
kakreru nashkultika chirra jolichoko chishke baretan ayin hun na'lep likikulman sa ishtyo amep li sahil tukishin li sahil chahomin wal kaorip wal rashkulbal wal tasach klachol jolichokin chishkultikankil utsali hun kamokan akwan hermanos ut hermanas nakanaw naklikakwa tachal kuchishka sutil

pues cuitras nas napes cubra jiruchi chabi queras prevenir li chakilala in o malakli rail chole gil o malakli ya bak pues jokana cuiraja jose cuitras nas naulin ale mis queras pues na malika jiruti skuli iskain malakli tukishain. Pues mejor macatin manu macatin que pues ya cuan cacarán o tlaín cuan quinarín o malactin xictis manun quilse jalan. Han rachkush lana cuitrach nashnau. Cuitrach cholcho chirujem. Ni naunak. O mare, ni naunak se escaurecir a ribe cuitrach cholcho chirujem. Se cubanak cuirach. Cacubaki tiene que cacaurecir in, camanu in, porque nakanao cholcho chirujua in, cutana in po. Kamin charese kamen pues shesh kubra ribe guitrah ne kishna shesh kaure sirah li nacher shesh kaure sirah li tumen li kagreru chihuni li ta oximan pero como ka ta aquil o kanak chal mokuni kishkur kush latana kam anta kulman o kanak she okchi chichi chi ingiri bem she okchi kush lankil karucho chikulman. Ni nao na tulis Maria na siye, karus ya lalila in, maapar kuilong, karuli yo kyo chikulmang sin kiwa, mahaanah e sin kyo la, makwambi iska usli Dios sin ben, makwambi di okwe chishmanong kichis kulbal, ni nao na aan kyo uska uslan kili na lema in, ut kwan ni lin kompromiso rikin la Jose, chanru timpanu na tingkire, chanru timpanu na tishpa, la in maka chokinchish manukit li chokinchish kulbalan li Dios chochi manun kresalin chuam ho kanak maka hunakina lep karutin chekwi kumala karutin cholokwi ut karuna rahna elin hermanos pues como kane kunke shnau tatakwil in kane kesh chomi shkolunik nakki kulunsh benkwali kakwash benitutsish benaruchichoch mukune kesh nau tanak ha ne malaklish Maria an rikinta yo lakli kakwa Jesus ha antarakta kire singre mukuna shnau tan mukuna shyo onita ho kanak ni hultika here nak ho ka angujik ta kulman se shkolune shka sutil kakwa ut sa li ratini Dios anakwan li chukochi solval ma huna na hokre ma huna ruta ki hokre in po in cham in kutan kakwili na kwa maskana mkisa la chol at rarukil hermano hermana la atli kyo kachira minkili ratin di Dios ain li na kwa shkana minkil sa la chol karuli shakawrisi karuli kyo kachish kawrisinkil re roi meninkil shkaso tili kakwa ut hual china usa li hunala na kwan at kwan resil na kiebil na takulung li kakwa shkaso tili ak nakanao hasta chipichambil nakatye nakanao. Así que makachi kunak karutrahto okchishye mal pues sin kanan kanin nao kuitrachin nao pues sin kaurisira kui pero na balsuch kabine kishyeke naklikakwa tacha kushika sutil abang karuli shakaurisil atresh roi meninkishka sutil ma shakaurisil acho la hun shaklalil ma shat ma yokachi pa bang ma yokachi abing chiruli ratin Dios ma yokachi chish pa bangkil sekali kakwa ho nahulak ciru nak tapa karu coka ciskut bal ciru heb la li kristian li kuan kep cakat li neke kuan naran parkui la es neke ke kompartir la sumatin la kokal karu li coka cis panungkit mai makuan kakreru li coka cis panungkit res kaurisinkit o malak cekah kui saib li honala nak kwan nak yo nak salipo barkin nak lok oni malak nikesh kesh lok al renak ta yo lak li Jesus malak kah kui angka wa chol chirish karutin lok rehep ningko kali karuta ka ke kompartir bar karuna ke hulto o shik karuna rutin chap mareka kui angkwan sala ka uslema pero tento nak ta ka usla kui shkauri simkil la hun shakrali la hun kabal lika akhreru chokre li Dios renak chokokan akkau resim ilakat shishkul bal shka sutili kakwa hain hung amok liratin Dios nakatsol
Pancho xere li kuaminkil hermanos o termanos. Li Dios xikanaxa le jun kablal. Hain li junale xinchap. Pancho xere li kuaminkil.

Hukana chiho kain zakael hermano su termana sarana kakot li loklah kangel sa hun komonil. Iko jena sa sali kachol chiru li kutanka in lunes 18 de mayo. Akereta li dios no kosro sobtesiru ke li loklah kutan kualtik. Zakael na joko chak chiru li pe kualtik heru li sake. Ara zakael ik ujlana li hermanas. Aran kualtik terik ajis jahbal gisek, jipuchuk, matohota chik li hermano sara li nike kajil lakchak, aran zakal hokan akwi kualtik nike reka. Abanan zakal hermanos ni nao chichan aksa sali chol, chiruli kutanka in, aran nike li bukbal kakos li loklah kajil, chisa sali kachol na kanao chichan ak. Hai hun li kutang gwichik barki. Nashkecha qayli qakwa ho hun li saqihu. Nashkecha hunak la markador. Renah la ta nuh tabris li hu an chang giru ta job li kutang. Chang giru ta choyiru li kutang. Abanan li shbembein ta shalit qatsib asa li saqihu an haa li bantyo shing. Naganaw chichana tindonat qa bantyo shire li qakwa li hun hun chikutang li nasi chakhe. Li hun hun li kutang li nashki chak li kachu am. O kanachi hoka in zaka laran hermano sut hermanas bantyo shinko chiru li dios. Arana kwash kotspa li kuibli texto sali hun kapal. Abanan zaka li hermanos ning uslanak sa hun komonin joko chi abing ning uslanak aran joka chabing sala hun kapal. Marearan sila sali tortillería, marearan sali hunhun chi barrios. Ikanina wanan kataliman chaping ulchinum tainan sila la chona shke radio felicidad hokana kwi hermana Alicia. Hokana chi hoka inzakal sa hun komonil kakos li loklah kangela in.